mysteries. Ora pro misericordiae tuae adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes, beatam spem,

Divina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Domine Jesus, Deus tectum meum, satantum de verbo, et sinum vitor animam meum.